0: Ok, rám sin rána a chádo brána, čo te apúte, mú kávum legu čo te apúte, hele, gudá šávu, a múj levíte, mú džerbych šech kamaj a hvalatit dáchina.
1: Lembo
0: dá kál, tí plat lau dá mikrofón. Chet čo ha, lembo dá kál múdi.
1: Chšán mikrofón šech le pachla, a moč mi lau tí gibo, a it korolín na plachina.
0: Ok.
1: Ja eila, that's it, a moč mi lau. Yeah, how much mila?
0: Okay,
1: that's it. Yeah. Bachalta lecha a microphone bachshan mishat vura zakhcha dula bijvaja min shopo lela geri tana klon qadzer zila microphone qalo lela plata. Ech bedaytun qad shota puta mia vura ga gavo isri tre bidayar bidayar qad vura. U itlana dia ha company Flood Australia Rescue qit butla tama ni manuita tama raba iten ita itlan NFNs qit burkhatna u di humor fayes qit mujatanina bay me brazila ba qur na mani kimat pakhata kima bigranshla qanash bayn madina qit a ni manuita lelachi ni manuita ila urekha قد نیمانویت اگه هاییلا ایتا کت شبتا اخبر زایتون دول وراق پیدی کشدری لی وراق ریپورت قد خیشنا تاما موش جلو شقیلونا انه فینز کلی که مجوی جیلون دی هیون مرفایز شوپه که مجوی جیلون او تس کیو دینی ایوری کونز تس کیو دیلون ایتا که هاییلی ریپورت قد تانینی موویتلا ایتا این ریپورت دولا قدی مرلا قد خکم گیدان دونه بریزه خکم گیدان حالا از گار های لیولز stage qat virtvaraba mia gawa ayadia ila dry bristol in a good kitchen and a good dining kitchen hala high levels in a moisture ups arragano the floor the concrete ay hala itla high levels of moisture ita bespark ay ila khamdi qat an qita qatan qat bida report az khulqama qat yatakhin mutbasla شود هپوتم دانه پترخل تارو لیم بیا رابز گرشانی ایتا یوون اقتی خا پرسد قد متاخم بوز زوده اکویپمنت قد جلدی مبرزخلون ای بوز دویما بسپتسیقه یا گری هر دختی وخ از خلقه امی بدن اکویپمنت قد تلند بلکه بخچه بوش درنگ بدویانی ای خامدی لقد بشب بیتای مودالو هم زمخلا گوسی تا قد خزاخن اینوستو دا خچه بوز زوده قد دن گویدنان برزینی ام موش چه قدانا همزومن باسو ایله
0: خمدی
1: رطوبت ایله اینا ریخ کات منو
0: ای
1: کارپت گری شخل پکتلا ای هیچ اینا خمدی خیت از قدتلن را با پارسوپ قد بتاینا تاما میغرو فیودورز گو برایکمن هم زوم اخوا خانا شقتتل شما مویلا خمارا
0: اسمت
1: ای اسما قد اویلون ای قد را با خر بلاسا ای ایله خمدی قد اخنم بیاخ بدن لیولز از خلقام قطع رطوبت ازانی یا موشجا لیول سالیانی قطع من دی قام و خام اخلی من عادی یا لا خارتا شوق اخلی پلگی

0: ek te oorag en you know gedan de lavi brise oorag gewei hart te gaan as ze morbio en jy het die treze het bar a vila ge die morag en kleines katori gewei تمیزودینی لب آگان آن اوراق تام آگان آن تمیز آخم باید دیپ کلین او یعنی خود بار خود کل سندلیان کل میزان هنی کل گری دیسینفکت او داخل اون مرزین هنی خا کمپانی قطع لیبخ منی اتینی که ما کوت یفنا قطعا هنی بعدینی آشول اب دو دیل قطعا اب تیویلن رسید اب اتلون پابلیک لایبلتی اتلون اینشورنس بدام اندی کم سخا از خلق هم ای قطع داخل قطعا هدام اندو دوستان قطع بتانه گشو تپوتا بتانه خدوکت تمیز لخت شویق و این باقورت منی که ما دانا پیشلا ام دانا میدرم تو راخن انا بخشان کت شبتا بی شبتا گری از خلقام هل یاد داخن بده بسلاقت بغزاین وی تلای هر ار بی پرسنتت ایدوکتا مبرزو لخ ایتا کت رای من اتقام تا کت یوم یوم برخشق فانی ساتیل گیور مویلا بخشان 70 لیر زینا یعنی کوی و ملیه کت یوم شخلی پیلا ایتا کت رای من اشولا ودونا ایتا مارن این ریپورت که وینی تست که دینی که شادر اینو قطعا قطعا مشاویلا مدرک قطعا شولان وینا
1: اصم خمین دی آجبان قطعا زیانه مخیله
0: ایتا مارن اها فلات سکوار استرالیا قد یاونا قطعا اتلون کم سیتون از ایتون آل دی ویب سایت www.floodsquad.com.au می قروت ملینا تلفون از ایلا سیپر آرپا شوو اشتا اشتا تلا خمشا تره آرپا تره اینی این بیاتون گنوخون پلوخون گیچتون یاده این پر سوپر را باز با اینقه داشولا انا بخشان از اخن الخز مرتا گیو اون برده اینا
1: خیلی گن خد را بسیم قدم و دانوی تو خیب تا از اخکمه بی خز مرتا و مدرب دراغ بی میخورت کارولین قد یه والا نیوز داشت قطعاً

0: שלום עליכם שמענו מוגבה, ברוך שחולך סמה מן חורז דיין. ודיו בין המזמן בעזית חה מלכה, קד כבואי וג'מי ואולון כול יול פענת דוניה. אה הקיית אילה חה בית ערכה, קד פשלה חטא קזודה מן טרל פשו ומושנה. אדון תחמונך בעזית בית ערכה, יון כתב חן או יון לייברי, כותחמנייתן סולמון לך קפסה, קד גב ומליט למן ורק וכתב. הנה פי אלפי שנקם מעדי, מנקם ורק אכתרו אביבה, נשק כתביבה על חקמלוך דינון. קורבי טרל בשבוע מה שנקם מעדי, מלכת אשור, קדיל אשור בניפול, ינה בר חלופת אין מלכבת דונת גנו, איבה חנה של רובו, מרת יולפנה, רובו דיו, לב אכשיחה פולוש, או לב אכשיחה ג'אנג ג'ו, מוסיבה הטו בלישנת מיכי המזמבה, וחכמה לישן חינה קד גובד נורן קייבה פי שמופלכה. אושור בוני פול אתפה לך ויז'ן דך קטני, خا اورز گرابا گورتا او این ای وقت جامی والون کل ان یول پنت قد ای و پیش دی هل ده دانا یو خا دکتا جامی والون او قد خا کل کتاوه دستور یو ول قد همر قد کل ان کتویات قد مهمین جامی والون او لا رابا گرش لقد بی الپ لوخ گده بیت ارک پشلون جمیه أنا اللوخ قد إيفا بيطينا إيفا اتفعلون بعض التاريخي و بعض سبراي بعض رياضياتي و علم كوخ و ستار شناسي و حتى ديكشنري ميديسن و كل أنا إيفا پشلون جميع تاما خامندن لوخ قد رابا پیشل دیا ایل شمو اپیک آف گلگمش قد رابا ناشه بدایون و رابا معروف ایل اینا خارتا خا من دی رابا خر با قوام لا گوشیتت اشتمو تری سر من قم ویتت مشیخا گو ام دیتت ننوه پیشل خرفتا کل این قصر مقدلون و کل بخشا وقت ایا بیت ارکب دولا خرفتا تلای الپ لوخ ایوه تاما این اخه من دیرا با آجبان قوام له اها نویره قد دیوه تاما بقیاده سبب ویله قد کل این لوخ بشلیوه و اوی بوش خیلانه مقدن منت صفالی قد متویه نگو اوون باشولنه و وینه قوی وینه این لوخ پشلون تمیر خودن اوپره و زوده من تره الپشن پشلون تاما گوشیتت الپو تمنیه ما خکمه من این آرکیولوژیست یعنی باستان شناس ادان بخباره و این خرابت ننوه بی الپ مدن لوخ مچوخه نه و اها مخت پتخ لخدن تار را قد دونیت تاشئیتا و اها قطن یوولا اپرست قد امساخ بالخیوتا و فرهنگ و یولپاند نشد بد نهرن و آشورای ده دانا اوخ بوش یا تخلون او دیو مودید قد بدایخ بازت آشور و بد نهرن این سبب بدن لوخ قد پیشنم چیخه مودی بلیاپخ ادیه من ده قصد اها قدیان مدخور لقد ایمن خامو یوخ ای یولپانان کما ایلا انقیتا و انا قد انا لوخ اكتيفالون هج دانا ليفا بخشا وقت بيال بشن بار هادا انا بتبشي قريه انا امدت بدايو وا و تاشئت دياني اكتيفالون و قال داني مغد ادي دول منن همزومة و اخنا دهارت خماسخ يلبخ من دامن دي امدت قد اخنا ادي بدايو وا اولي شانت قد ادي اتلان ماسخ ملبخ لقيال سوران و كل من دي قد عادی این سنت دیان ماسخ آنی خامخلون خایه احقاتن ایل مخادن پشکش قد ماسخ قده یال دیان ممدیخلون احوا امدید قد انا موچختون باب
1: عادی اده انا گیوه تاپی لفظ دو خانه که ما یه دوله بیا بلدی به تایی نگه یه دیلو زن به تایی نگه یه دیلو لحاله لیلو تایی نگه همه اگر فکتن این نوی را قد ویله گیو قدن پوش خولن اومدی مارو با
0: دو زیلا
1: و پوش رو ندیک مادن اتلن منه پیاش
0: زود من تلای الپه
1: تلای الپه ای که مای خامو یه ای که خامو اینه
0: دو زیتا لین و تا ریسرچ آل داین ایل بلکت ماسی تون
1: انا بخشنگ گو لندن که خامیلون
2: بلکت موزه لوور گو لندن یا گو فرانسا یا موزیم فرانسا
1: تا بیا گو ایل پشت بیتا یا جلو
0: هیلا بلی رانگ انفورمیشن یه ون والو خون اینا ماسیان کشقن ای که خیتا
1: بلا خد وقت خانش خون یه لبت ماس بای
0: هی او خج همزه مخ بازد خج ورزش باز دا فوتبال قد ادیا را با بازار و شخن تلا شبت و را هم زملن استرالیا ایمن بطالا بدای قد از شبتت بی تایلا ارباسر بیرخا استرالیا من ترکیه بطابول الا اینا بیلی تایم وقت ایران دا پشتلا قبلتا کوالفاید بی تلا گدن طالیات و اجازه یو ونا قد اینی دا طالی بایتون یادیتون ایران ایمان بطالا دالتا قامه تا ایلام نیوزیلند یومت لوشی با اشتا سار بیرخد اشتا ساعتت خدی سر قدم تلا و دالتا تریو من بلژیک یا بلژم ایلا ایلا یومت تروشی با اسری تری بیرخد ساعتت خمشا قدم تا و ای دالتا دلا ایلا من ایجیبت اسری شاو بیرخد ساعتت خبار کودرا مو بخشاتون بخشاتون معنی بقارم گیدن اطالیات
2: استرالیا سپای گروپ ام پلکلا اینا اطالیات خج زحمت اینا کل اطالیات الورلد کپ خج زحمت اینا ام پردیکتبل ویلالت بدایا و گتات ده ماره وینا شخل پی ادی وینا ویده سمارت بولز وینا اتلون بی یو اس بی ام خایلا ات خمار با اودی هم زوم و باسو ها اینا یا مویل مارو لیولت پوخ قد آوی گاوو او ادان تر بخیات ل اقل طالانا وی ای ار کل انقه اف ساید دیدن وعده مار خجوره وی دونه قد گوت تبقیات ل اقل طالانا کل من دی رجستر وعده ل کل تام قوی وی ای ار لغبو ده فوتبال ای که بدن سمارت گوت ای که تا سر بی یو اس بی ده پو خم خایونه اوکی
0: اوکی بس خزخ دخی هوا ای ل گدا شب تا عشب تا هاو خدش دول شوریا بقاشا بیومان هاو بتاوه بل اسری هل اسری تره درجه و بلیلوان بتاوه بوش قای را اجا هل اربسر درجه ممکن لخدش مطرا تاویلن یوم خمشوشی با اینا یومان خینه هاو شمشانه لی و ویکند بد مایل قد هاو را با سپای بتاوه اتلو خون
2: اتلان هیوی هرست که پاش را با
0: باییتون پلتیتون سپای دانه لام عویتون بسیم قدویتون آمی بیده دانا حال در سپر خیطه
2: خز مرت خیطه شما و مدرب داره می خورزن تلفون دین ایلا اوچه تمنیه تره تره اوچه تمنیه اوچه تمنیه تره تره تمنیه اوچه تمنیه اوچه تمنیه اوچه تمنیه

0: شمان آن مخبه اودیو یما اتلان میقرا فیودور وردا ای میکروفون تا پت فالا نه ستول نران متیز اتین بخشان یا دو بگر میقرا فیودور اخ از انا اه بخشان گری ما شد بخلطا قد بغزایتون قد تن یا ایه مچ میلا بوس بایلا اتین اگه دا ها وای کی مشغول ویله بریشان و دیو هر کی دانا خم دی ویله بدن میکروفون پخلی تون الان بش مایتون قطعا میقرافی ها دور در انا قطع کاری اینا کج من سوریتی قطع قریب این کج قدن قد اینا هدامن و دوستان اینا پا میقرافی ها دور بدا اینا قدن قد لینا بدا میقرافی ها دور ویله من آشوستار اقل الله بتایله ویله من آشستار تیمید گوتا من شاره تو ویله خا خورا ویله خا کوچ ویله سایکولوجست کلو من دی ویله دکتور زی ویله ترانسپورت های ویله
1: سلیسیتر لوریا افدویشن
0: کلو من دی ویله بسیما پشینا تیلوخ میگر فیودور اتلی هیوی قد و دیو ما خچه برناخ قناش قد قدیو خلینا بدایا مواده خو ای که بای خزاخن بشیند بتایا باین قمتت کلو بقرینا من نوخ قد آنشورستار ای بخا تیمت گوت دیان قد قویخ بگاو موت شیت بریلا قمتت کلو انشار تا بدایا
2: قمتت کلو انا باید شلام دارم اول مشمیان تور آشور و آویتون بسی مغدا و قدرت متیلو خونگاتن بالا دوست امرا نخشید الپو چه مطمئنید بلا شو تپو تو دران سا پرای تا تو رای شریلا بچولانا وی و ریجیتر قم دانا این شریلا بچولانا تیل قم اپروچو دیلی مره بای متینی ختیمت فوتبال ان امسن انا شارنا الپو چه مطمئنید بلا شریلی ال جمویه خخه مچوخه گو پارک داووله شید الپو چه مطمئنی ارپا افیشیلی ورانگ سادن دیستریک 6th division division işte yani etimlap elte hey ay eşi teva katakhna şerilan tavula
0: adiya aşur star ha khashim liqet şigil bi yani khna lekh bda ina nişet aşur star dakh aşim ma plitle kam yani evaxş şrapirova ya prishloch und butkhariza
2: بله دوستم را نخ اختخرتی ای لقد اخنا تیوه خواه من شو تپوتا خطره یالت فوتبال دخوا جمعی قد شارخ لاتیم اخونی سرگون قد عدیه ایلگو سیت دیو خون ادمون سرگون من رخنا تفالان تیم گو ایران گود کن دونی دمت تو نهمش شموی تلا آشورستار ایدان تانه مری خوب این اتفالان تیم آشورستار هر پهم خلا آشورستار قد همش پشانی
0: رسمون تمام شده بس گناید ادمان
2: ویتر
0: این را و شعبی رشد قدن قطلانا بدایم یقرا گیورگیس قطیب لخه بار کیبورد لخه قطن دول آو گن و خطالان و آن گنی خطالان و میقرا فیودوری و کروچ قطن اتن بخشان مرو قطن مود گراید خشوریالان گو گوتا و کما تیم از اتفالان
2: بالا شاره تو اخندان شوریالان زحمتی و جامعه دیاله شریلان بد خاتیم ترشن طولق بد خاتیم
0: ایتیمی و over age of
2: all ages و خینه کدوم all ages و اتفالا جهل اینا یال دیان بزوده ای و یال جهل هم شنه دیو خی و شواسر توان سر اسری خینه اولا پسا و آنیم و ادان تا این با اسری توانی اشنه
0: ماشاءالله حالا دو برخاطه من کلان بزوده زو برخاطه گو تخمنت دیوخ امدانه و ایدان قد آشورستا ویت و خیلنتا ایلاب خیلنتا یو دالتا
2: دوست امرانوخ اخنان همشه تیما ویتیل خیلنتا اینا ات چون کد کچی تاوی ایخ پروموت وایا بسیاقا اولول لیل ویتا خشی تا قد پیش خرگدو دیویژن من دیویژن اشتاد شقیلالان اون تیلان هل دیویژن تلا گو ستی تیم ایتا اینشن بوش خارای ایو را با تقریبا مخوی داله ایو لیت نائنتیز و ارلی هنه لا لیت ایتیز ارلی نائنتیز تیما را با منتیخ و تا مخینا مرخی منطیلان هل ثرد دیویژن Federation Montama Grimland Khinatilan Khamay Qat Odok Promotion Second Division. Unfortunately, Ayam Vatabile Qat Lamislan Khina Az Khlaqamay. In a Yaladi and Harian Talan football at Ghana Shkele team Khina Shurila but Tahmantit Ghana, but Kharjit Ghana, sponsorship at Ghana.
0: Kimashin Neva, Oshusta, the hell Donald Prakto. یعنی من شاره تو البته کمیش نیخ بخنم خیخ بخ برخشال قامه چونگ انا بدخارن اسراش شنه اخنا ایخی با undefeated یعنی خاتیم قدیان لیل قرمتا یا لخچی سورایت گیانن اخنا نوی کلاب خین زقت مکتالخ و من قطن لیل قریمه و تیم خین زقت تالخ و این کمپتیشن قطن لیل قریمه او تاولخ و تیم گیور منن گیو دیسترکت خین منن قدیان لیل باشر قرمی و یعنی بلی بکتالخ و بی خوب بکتالخ و کلی یه لقای دار که باید کمیش نگیرش له هل مطیلان ال دید دکتر قد خینه لخش دن ال قامه
2: دو زی تا قربه بد خینه ما رو خینه اخنان بکشم ال پود جمع چی
1: شبا
2: شبا یا تمانیا اخنان کلیلن چون کت تخرت دی ایلا ال پود جمع چی تلاوید لن برای آبیایی تا ودلا قد قد خیال دی دایی و ویدلن تیم فوتبال قد گنن و کلاب اخنان کب قرم لن و کب قامعی خمسه شنبه بار هدی داشتن لقامعی اختیم ری unfortunately آنها کل پتی ادانت عالم نیخو هن قامعی لام problems گانی plotly اینا حالا میتوانیم گانه دالان فوتبال تیم آرخوتا و عالم نیخ ترامسی شمونی و خکمای لهایورو و حالا کیک مدانه دک قاری ولی قطع زمان دالما من نه چنگ چی می دیم مشویه رجسته تقریبا قربه بهت خمسه سرشنه شت سرشنه لکله تبیخ برش خلق همه
0: اد گو تخمنت دیوخ تخمنت دیوخ انا بتاندن بار هده اینا گو تخمنت دیوخ آشوستا کما ایوه انقیتا قشیو تا بود
2: بله آشوستا للخچی بتانت دی اینا رابا نشکم سی تانی حالم چنگ تیتلن هدام تقم تپیاشا رابا منویر نبشنه رابا منلین منن علما نخله اینا ناش دیان جمله یال دیان آن جهل جمله قطرم دنیا ل دیان بناتن قطعاتی فوتبال گشقی و را با یال بنات دیان ازیلا یود آل گوره یود آل عادت لیال هر خم ند عادیل گشات آپوت دیوخون گسیت هوخون گکامیت دیوخون را با را با اصلا شیم چو تاپوتان مرملا ل اختی گو دن گفرفل دریا اینا گو کل خدش پشه کل دنیا ای رابا یعنی ناشد ملتان جمالان یعنی ابدان پارتی او دخ بخنن همشه بلیتان آشور ستار فوتبال بلیت تکیت تنا پارتی ای بپریقه
0: انا یعنی زی خب پرسو فقط دالم و بود خاطر جوتا همشه وینگی شوتا پوتا خوبت جوتا خوبت شوتا پوتا خوبت امتا همشه سقیر نبوی داله انا ده تخمنت دی ایوه رابع انقیتا قدت فعلن جتا ادیا قامو خبر با قورن اتلو خیمانوی تاقی کم ساخ آشولا او دخل مدرم کم ساخ خاتیم خیتا ما یاخن بیت پلخا بیت تخمنت دیو
2: بلا دو سمرنوخ پشتلا بیت آوهه بیت ناشر قد بای یاله بوش خودوی لگو ملتن گوشو تاپوتن ان آنیاتی لقامای هایی ریچونگ لیل خشولا حسنای خشولا رابع زمت لی اینا اخت ما رو خیلی آمدی بوش انی قایه ایل قد انی یال دیان بگراش خیلی جموی اخت مگو را با یال دیان برشقه نگو خیابان ده تاوله بده یا موبایل سرار پاسات دان وانه نگو سپورت گو فوتبال بشقاله نگو تگانه برشقه نگو پارک تاوله و این اویا هایارتا چون که لیل شول حسنای لیل شول خناشه تره ناشه با یالوخ سکرتری با یالوخ ناشت قطع ازی فیدریشن داویل جنرال میتینگز داویل ریجستریشن انشورنس ات خم دیان سو یو نید هلپ بایال خایارتا
1: خب کمیتی گیانو بیایی
2: کمیتی بایالا
0: یه باقورو باشه که باین طالبینا من همیقا فیادور به طوری تنگی خیلت خب کمیتی چنگی تانا من گیو و همزم و وقت قد داشید بی تایا بایخ شراخن خب جو تقییل سور بطلاب من نخلا خب رادیو قد داویل ساده قد قطعاً خیلی آتوم داره در خبر کشانه تیکیو داد نه پرشن اینا دزیت آنا بدایم قد سپورت که کت خواه شوتا پوتا ایلا انقیتا اوهات بیانا یل سوره قیمینی به امتدگانه و اطلاً رابطالان خیلان زیانا بدایم قد کمسی orini u sharikini ina biala kha par supa qata vil kha experience of ni gida min gida gida mish tuta u sharila itli itli hi manu ta qat amsakh la blakh lal qama in at zurut gavay khayratan qla akhti avet ina khayratan min gib qat nasiyat ya velta khayratan mi ke azad ya
1: so badi qanun da rab shu khlipna lela hasna qat worta gu federation gu southern district و غير اويلان ناشغه
2: نسيانه
1: اتلو مغديو قد كل بضايو هنا من فيدريشن هرسل ديستريكت دي كده از مقر فيودر ورده بضايونا سو اي اكسبيرينس نسيانه ديو غرابه لازم ام تويا قد خا باسول تشكل خازخ تماي جربا خازخ انا بطلبنا رابا بقا رابا ريكويست دي خدر يلا قد مو غير ودق مو لادق واخنا
2: بله دوستم رو نخونه انا بید کلت خیلی پایر رن اخچی کامیتمنت بخد شا قطعی دی زحمت رو چون که گنا خوب دارتون فامیلی وایز اتلی ادیا
0: هی ادیا انا تری بو قرخین اتلی من نخ باین بو قرینا بخلطا
2: لالا
0: هلا الردی بو قریا من دی اینا انا نقیت و انا زو من دی یطن هل ادیا همونه بد قد کلب ICEC قد Ashusta who yurtla it looks supported nashe itva support min club itva support min nashe mujer dahi bizayo it get echtanam so khairah and kataz khalkame with that pusla. Support you lachi min nashe beyond your support you lamin club lozimila mut pusla giri as a khalkame.
2: Well, all the kama il support min gano ICEC. چنگ تختیم باید اودت رجیستر گرتو یا من خا کلاب یا خا کامیونیتی رجیستر مخدیان قدم رجیستریشن دیو شغلت لام سادن دیستریک ام دی تره ایلا قد قهدی بوش از سنب دویا چنگ بخشام تخمانت دیو خونی لیال سوره یال جهله ادان فین یال جهله اوهی بیتای نه بنیات قردویا نا شاروی نوارگ شولان از سیکرتری بیتای نها یورگا دان دیان خچه بوی زحمتی و چون کل ادولتی و مخگانو اوه هی سپورتت قد اتفالم سای وقتی و دیوال فانینشلی تا دخی اینا دفنیتلی انا اما گو اما بداین این اوه هبتاتی لقه همه سپورت دودی لو گروستخ بده یه ور خرابا ملتم یعنی ممبر زیدیم زیدینی و سپورت همه شک مایه خوب ببیند ناشه مایه همزم تا بیند ناشه باز سپورت خینه و کم سخ گروستخ دلیل اخچی فوتبال کم سخ بدون والیبال در میخ و میخ رگی بود در دایه ل اینا سپورت وی تلا همه و انا دک به تخمنت دی بدیدان تا دوست امر نخ ملتن لیوه مخدیه من تی تلت فعلا را با نشد یا خد بیتلن بیلدرز پلامرز اتلن دکتور اتلن مهندیس فانشلی کمسی را با راها تایری اینا قدیه ادان ترا با زحمتی و چونکه سیتا هایوره و اینا جارو بخواخن ده هایر سیتا
0: ادیا این اتلی دانا خب و قاره خیلی نزدیم اخ قامت شوریلان انا بیان یطینا این قدید فعاتن کوچ اتن انا کتیبون بدا پسلا کوچ، فرند، ادالت منتور، ارگنایزر، لیبرا، سیدنگ اپ فور دو ویک اها ایو قدیو چاتون اینا ایو خمدی قد اختن اینا اجزانا یا خمدی بخوب بودت و قد ودلقاتو خوب پر سوپا ایو قدیه
2: دوست امرو نخ ایه ایو خمدی گو کیانی ایو چونک دانا گا جلی تی تولنگ تیمت فوتبال مثلا گو تیمت فوتبال دیران اربه سر هلش دستر شنی با تیمت یوت تاچ تولن و ایو خ خوب با و انا دادان کمیت خمدی گردم دی از لقمه اینا اده ای زحمت قملت گانی و قیال گانی و ایدان بخزن و یال فوتبال گانی یال بند گانم پارتیر گانم بیتاینا او خوب با قطعی بوش خیلی یا اولا بشه و لقنم ای او الگسی ادیه دولتی ها و همزوم من نو خون ایا ای لخم دی قطعی را بک مغدیانی یعنی قدر متی تق هرم کوچ انده اخنا خون مخیال گانی انا
0: هم مشقر یو خیب ان کوچ ابدا رو بس زایت بخرا یو خیب ان کوچ قال دا بخشان خیر بلا انا بش مای بخشان از خلخ از مرتا قد قزا خاقا لامی که مدرم

0: شمانه موقع به اخلان لخ بدا و قلمی که تایل دولار یه قلص پیو بتایل دولار
1: قلص پایش رو
0: قلص پایش سپایل هی دو ولان بخیک من مدیان اختی لخ بدا و مو وده خواه اینا بخشان تخده نم دونم اکرین تور و مکروفون بخشان دونم موته تایپ اولی
1: WD-40
0: خامن دیوی اطلا بیه میقرفیو دور مکروفون فیو دوزه تاپت فقالتی پلیز گیوو افدرا به بسی ما قتیلوخ شرکلوخ بیین اخ بدایت انا همشه بیو خیون من قیمت شوریلی تیلیگی استرالیا هلادیا خواه اینا بغزان قیمت و خیلا ویدرا با سپایق شو تا پوتا ویدرا با سپایق یل سوری قیور قیوتا ویدرا با سپای بطان من تا منو خنه هایاریات قد ویدرا قشو تا فوتا خد خشنه و اتلیهی وی قد مدرم خزخ قاتو هایران اوید خواه هایران قا در شو تا فوتا انا بیان ادیا همزوم اخوه اگو در برای قدت فعلا خب پرت این پرسو بقید بیانا یل سور موریل گو گو تا هر شما لخ بخشن آشورستا کم سخمت تخلیل ایل او یعنی بخشن قانون شخل پنا قد مطبوس لشم کم سخ خماخن اینا بطلاب وقت من یل سور under 12 بایخ رجیستر رو داخن کمپیتیشن شارویلا from under 12 سا بیاخ یل سور قد اوهات قد تلون یل سور under 12 بیاینا شریکینی یو گوتا من ادی اما دیتون لان قد شمو خون شارخمت توی خاتیم لا تریتیم لا تلاتیم زن ویلاب دا ویلن اخچی اتیتون القمه قد یطاخن کما گنایب دا وینی قد شارخ ها دور قشیتن بیتایا
1: بابا انا قد لقد شم معنا ویلن نمبرز گرایی.
0: ایه. ایه. اول بسیم میگویم فیودو قطعی تو بطور منتهی منو خدا یک نه بشارینا لا آن لیون لانه بخشان تانی نب میگویم تا کار لاین قطع.
1: بقایت کویز ایوا کمتریم اشیت شوری کنه گو فیفا ورلد کاپ. بیایتون عادیه دم اخباریتون لانیلا اوچت منی اتری اتری اتمنی اتمنی اوچت لا.
0: اتلان خا قرمانه اینا.
1: خا قرمانه اتلان.
0: عطل تو هر خم اخبار تو زیگ میلا تو مخاطانی
2: اطلاع خم اخبار تا این مغوبتون شریکیتون گده ها ورکشاپ الى السیرین یا لخت ها ورکشاپ بتمل پیلو خوندخی این یا لخیات زقریتون لون یومو ایل یومت شبتا دلتاسر بیرخد اشتا ساعتت اسرا پلگه هل تری سر پلگه الى گو فیرفیل سیتی میوزیم ان گالری ادرس دیو ایلا اشتمو تلای آرپا ده هورزلی درایف سمیتویل و تلفون دیو ایلا اچا شوا تره خمشا سی پار خا اچا سی پار تنیه نمدره اچا شوا تره خمشا سی پار خا اچا سی پار
0: ایه مود ورکشاپ ایلا مدره؟
2: ایلا اسیرین یا لخطا ورکشاپ بدمل پیلون داخی یا لخیات تخلولان زقریلون
0: مرخوط روله
2: این باییتون زود مادانویتا ماستون باقریتون آل ماریلی یا ماریل الان بودایی الان ساقاریانا پرونو اینا تلفون قد یوالی تلفون گانو میوزیمی لا ماستون مخبریتون تاما
0: سی پر تریز گری
1: این
2: مخبورتون من تلفون
1: سی پر تریز
2: سی پر تریز دوقیتون
0: اوکی از خزمت خیت بخشند؟
1: خینا از مرتم تو از مرت خالد تا این عادی خینا جوابت کویز گریه وخله
0: مای قریماله
1: قرمانا
2: خا قرمانا تلان میقرا ادوین توما
0: آخ ادوین
1: میدره ادوین توما خیه گانو ادوین افدرا با سیما و جوابت کویز ایوا ارپیت منیاتی مأشیتا و بخشامن اخ فیودر دمینیم سازگر فیودر قامو ویلون ارپیت منیا
3: ریکورد تیم بسی ما یه نخینه ایده ایلا خم مارکتینگ
1: مارکتینگ
3: هم تایی با تلای تره
1: هم تا تلای تره
3: بزی داله بیده لرپیتمنی
1: لرپیتمنی ها تیمه اوکی آها ایو جوابت کویز دیگن خیلی گنو خیدوین مدره پیشلو قرمانه